0: Hallo, Tien.
1: Warum?
0: Ich lach mal an.
1: Ich
0: kenne ihn bald nicht. Ein Minno?
1: Insan, عارف ايش منه.
0: لا صوتك يا عشمان.
1: ما ننسى خلاص ولا ايش.
0: بالنسبة لأم السبت.
1: مالي مسبت.
0: طالع معنا؟
1: وين؟ وين طالعين؟
0: طالعين كل الشباب. تسألي شوي زيادة على اللزوم. طالعين نصيع جاي معانا.
1: طالعين نصيع؟ مش عارف عن جد مش عارف. بروم برجع لك جواب آخر. سلامات يا ورد.